0: că și mă fapte și plăcut, știi? Cu mă-ha-ha-și găști, găși-ha-și ngancin wa spada priatna jeng ati-ati dina waktu ayeuna balad sawarga anu disebut balad tentara Dorantaka. Menta supaya maneh ngajaga ketat ieu karaton.
1: Mangga.
2: Lawan.
0: Bisi aya serangan ngadadak. Ha? Bisi aya serangan ngadadak kurang waspada permana tinggal saja kleh saja kleh. Ya.